Jónes, hey, vil ég gera maður ímand og þetta fleskja nú og næsta blíf.